Onyankopon ay ya ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ebani bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opro no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu ate. Mese unni ano obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Ah.